0: le seru olola ma o
1: o ke laye mi wa o
0: o so ile mi adayin aja ile mi alogbe je Eba kote o pada o
1: Ma fi isa te kuto ke o
0: Ojo ile mi adayi Aja ile mi o